Nikad te nisam gledao očima drugih. Tvoja želja moja zapovjed. Da bih stvorio tebe, tuđi sam vizije krao. Nikad ti ništa stvarno nisam dao.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
1: Kome tero, da te voli, kome tero.
0: To je ono što je najgadnije, to je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
2: Federalni radio.

0: osigurati i veća sredstva i biti u mogućnosti izdašnije pomoći građanstvu, a i gospodarstvu.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

Boljeg lijeka od slova nema. I kad se čitaju, i kad se rađaju. Ni veće hrabrosti od slova nema. I kad se oblačimo u njih, i kad ih skidamo sa sebe, i kidamo iz

0: Aidom Hadžiardić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Bila je

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije.

Dakle, situacija je teška s tendencijom ka daljem usložnjavanju i nije nam se čuditi što povremeno ili sve češće imamo prenose, pa nismo sigurni da li stvarno čujemo i druge glasove ili malo da umireno ludimo. Hvatamo sebe kako sve češće i češće postavljamo pitanja i sami dajemo odgovore na njih, razgovaramo i dogovaramo sami sa sobom, a ponekad i sa hodnikom. Blaženi su oni koji su pronašli prekidač i uspjeli se isključiti na vrijeme i prestali misliti svojom glavom, već slušaju direktive i upute. Oni nemaju dileme, pa samim tim ni problema. Dovoljno im je to što i koliko imaju, jasna je staza kojom hodi i bezuvjetno vjeruju u ono što im kaže odabrani autoritet. Ne propituju, ne postavljaju ni pitanja, ni potpitanja. Sve im je jasno i njihov je pravac zacrtan i jasan. Svi drugi koji pokušavaju da misle, da donose sud na osnovu činjenica, istraživanja i promišljanja, imaju nesnosne glavobolje, konstantno uvrnut želudac i osjećaj neprestane nelagode. Jer, rekoh, situacija je teška, s tendencijom ka daljem usložnjavanju, a bojim se da će se tek zakomplikovati. Jer više nemaš pojma ko, šta i o čemu priča. Više nismo sigurni ni ono od čega smo i sami bili sudionici i akteri. Jer ubiše nas pričom kako je to sve zapravo bilo i šta se desilo. I da li se uopšte desilo? I šta bi trebalo? I kako bi trebalo? I da li bi uopšte trebalo? Ili ne bi trebalo? Ili bi možda trebalo? Ili bi trebalo ovako? Ili trebalo...

0: A? Šta imate od toga? Hoćete od subote vremensku? Od petka? Nije problem. E sad, krenemo da polemišemo, raspravljamo o vremenskoj od neki dan. I sve to širimo po društvenim mrežama i medijima. Ja kažem Ajnur, Ajnur kaže meni, onda tamo prebacimo na ove kolege preko puta, na Botu i Natašu, onda oni odgovore, o, drug moj, pa ne možeš ti tako s nedljom. A šta je sa subotom? Kad je subota bila, kad je vrijeme bilo tako, a onda temperatura rasla. U duhu tog besmisla, ekskluzivno u programu Federalnog radija, pogledajte kako izgledao korteo navijača željezničara pred jučerašnji derbi održan na Koševu.
1: Kao si dobro, sam si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu je Dino, lopate u ruke,

presudni trenutak u kulturi zapadne civilizacije. Ne znam na kakvim su drogama bili kad su pomislili da bi to mogao biti i da li su uopšte pomislili da to ide u nekom dobrom, pametnom smjeru, ali kad pomislim šta mi mislimo sad i da se ponašamo kao isto da smo na drogama, uopšte me ne čudi sve to. Naime, za snimanje ovog albuma koji je objavljen na današnji dan potrošeno je, kažu, 700 radnih sati.

Sjajna izvedba Mangrove u malo jazzy varijanti, njihova popularna stvar Laka sam, lakša sam od zraka, laka sam. A da biste bili laki, jel, nakon ove priče o dramama i poziva za dramaturge i dramaturginje, idemo sa udruženjem za afirmaciju baletne umjetnosti i savremenog plesa Živimo balet iz Sarajeva, koji zajedno sa Institutom za umetničku igru iz Beograda će održati 4. dane savremenog plesa pod nazivom Ujedinjeni kroz ples. Dani savremenog plesa održat će se u Sarajevskom ratnom teatru od 3. do 9. juna, a predviđeno je gostovanje 4 savremene plesne predstave iz Grčke, Srbije, Hrvatske i Slovenije, kao i predstave iz Bosne i Hercegovine. U Muzeju književnosti i pozorište umjetnosti 6. juna sa početkom u 18.30 bit će upriličena i promocija knjige autorke Gabriela Teglaši Jojkić, balerine, koreografkinje i baletske pedagoginje iz Srbije. Eto ga, morate biti laki. To sve djevojčice, kad su bile male, željele da budu balerine, kao što smo i mi svi željeli da budemo fudbaleri i da ispadnemo na ovim panini i sličicama za kojima je isto pomama. A na velikoj sceni Narodnog univerziteta u Konjici uče u okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine ansambl Narodnog pozorišta Mostar odigrao predstavu Bajka o pozorištu. Kažu da je bila sjajna komedija koja na duhovit način preispituje položaj kulture i pozorišta. Čuj, položaj kulture i pozorišta. Koga još briga za to? Bar kad je u pitanju kultura. A čuli smo malo prije u razgovoru sa Hanom Bajrović da je mrka kapa, što bi rekao moj profesor elektronike u srednjoj školi, kad je u pitanju ovogodišnji mes. Festivalski program u Konjicu nastavlja se utorak 2. juna, govorimo o Konjičani da se spremite, jer 2. juna u 19.30 je na repertoaru predstava Ovaj mali život Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Mostarskog narodnog pozorišta, a sve to, ovo rekao smo, u okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine. Ostaćemo u ovom jazzy folu, a slušat ćemo Sarajevo, jazz, gerilu i Nikolinu Bujić.

Kao i svake druge, što će reći, izborne godine, tradicionalno počinje izgradnja, dobro, možda ne izgradnja, ali priča o aerodromima u Bihaću i Trebinju, a svake druge izbore pomene se i aerodrom u Visokom. Da ne bude sve šuplja priča i pusta obećanja, obavezno se navedu i formulacije tipa važan infrastrukturni projekat i slično. Tako ni ovoga puta tradicija nije izneverena. Za izgradnju aerodroma izabrano

Ciklus svečani. Zima se igra klavira. Linijom tvog nosa sanjkaju se pahuljice. Na trepavicama tvojim zima se igra klavira, a na usnama crveni se sunce.

Večer uzmi za ruku. Skrij sunce pod košulju. Oblak sakrij u zadnji džep najsretnijih hlača. U kosu upleti povjetarac. Maslačkom ukrasi trepavice, leptirima ramena. I poželi jutru dobro jutro. Danu dobar dan. I večer uzmi za ruku i odvedi je u noć. Ovisnost. Tvoju ljubav nosim kao cigaretu iza uha za kasnije. Gladan dima tebe, omamit ću se kad pomislim da sam najjači. Maglom u glavi, braniti se od kašlja kajanja, što sam opet slagao i sebe, i srce, i pluća, da sam se odvikao i da sam se skinuo s tebe. Prstom se kucnem u čelo. U vrhu prsta komadić tebe držim. I misao kad mi krene, prstom se kucnem u čelo i uđeš. I svaka si misao, i ti u meni, i ja u tebi, i svaka ti čast.

kap. Ne može ništa biti glasnije od kiše i ne može ništa biti tiše. Sredina. Najmanje može biti manje, najviše može biti više, i blizu i daleko mogu biti i dalje i bliže. Samo je sredina, sredina.

blizu kraja. Nepravedno je to. Svijet je blizu kraja, a ja baš okrenuo novu stranicu i vratio se s kraja na početak. Nepravedno je to. Ja nikako doći s početka do kraja.

ciklus kost po kost. Starost. Kost po kost pucketa, kao kazaljka u mraku. Thanatos. Bijeg briše sve iza sebe. Zvuk preplašenih krila nadjača pjesmu ptice.

matematika. I kad se sve zbroji i kad se sve oduzme, jednoj strani ne ostane ništa.

zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem. I nećeš srećna bit, slutim. Jer su anđeli i đavli i narcis i grijeh pod

zaboraviš. Neki grad pričat ćeš kao nekad, jer kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiabdić.

plaži, na tom dugom, lošem žuru. Svi smo ovdje isti bili, bez adresa, bez imena. Kad je pozvala me tiho, da me vodi

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Viši privredni sud u Banjoj Luci donio je pravosnažnu presudu prema kojoj je Radio Televizija Bosne i Hercegovine dužna Radio Televiziji Republike Srpske isplatiti više od 17,7 miliona konvertibilnih maraka, objavio je RTRS. Najnovijom pravosnažnom presudom odlukom suda u potpunosti odbijena žalba BHRT-a, a ukupan iznos od 17,7 miliona mora biti isplaćen u roku od 30 dana od dana prijema presude koja je donesena 12. maja ove godine.

Ovo je bila Telemanova fantazija broj 4 u B-duru u izvedbi flautiste Emanuela Pajija. Podsjetit ću da je Telemann njemački kompozitor iz perioda barokne muzike, a njegovih 12 fantazija, uključujući i ovu koju smo upravo čuli, prikazuju širok spektar izražajnih i tehničkih mogućnosti flaute. Moć ove muzike leži u kontrastu između jednostavnih linija i najrafiniranijih složenosti. Od nota koje su tako tihe da ih jedva čujete, do onih najzahtjevnijih koje možete odsvirati na ovom instrumentu, istakao je Pajji. Pored Telemana na njegovom albumu Solo našle su se i kompozicije Takemica, Onegera, Pinčera, Berija, Parta i Widmana.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

ko tebe? Znaš li da volim ko tebe? Šapće mi u blizu, sasvim blizu na uho. Čvrsto je grlim, grlim je svu. Ivanka drti i grudi joj se talasu, a onda grca u grču i predaje se svaku.

Dani bistri, jasni. Vrući ne pridolaze. Podnevi vreli i osamljeni žive u plavom kršu. Nad litice se slegla prestravljena tišina i nešto vrelo i čvrsto skriveno stenje u klisurama. Neko nečujno dahtanje pada jezivo na dušu, a osamljenost raspeta u suncu kao bijela prikaza proteže se do neba.

0: ako je kom je šta trebalo da bi, da bi pomozi. Ali to je sve bilo u tišini. Nije se to na talambase, nije se oglašavalo po medijima i tako, nego dođe na kahu i pomozi čovjeka koliko moreš, šta mu treba. Ali je ta solidarnost u Mahali bila jako prisutna, tako da skoro da i nije trebalo ovih intervencija pojedinačnih. A onda bilo i bereketa. I bilo i vremena, za razliku od ovih danas.
1: Ovaj, i bereketa u vremenu.
0: Bereketa u vremenu je bilo. Pa znaš koliko je dug dan bio. Odiš u školu, vratiš se, ispišeš zadaću, pa izađeš, pa se igraš, pa nikad akšam, čovječe, dragi. Pa. Jer u akšam je valjalo uć. U kuću. Ako ne uđeš, onda ćeš malo fasovat. A razlog je ovaj što si ti spominjao, ova dva roga, u stvari i ta smjena meleka, pa taj svijet može ženski da naudi čovjeku, jer meleki jedni dežuraju, sad je smjena u akšam, ovi idu u gore, a ovi od ozgo sad silaze dole. I sad u tome trenutku jednom, a to je akšam, mora čovjek, odnosno najlakše je dijete, da zglajza za to. A ja gledam danas, hoće akšam istom nevjeste, kolica i djecu, voze juhi. I onda teči doktoru, nije dobro, nije vako, te onaj. Ovi inaki sad, novih bolesti i ovoga svega, to je bogme jedna nepažnja, jedno nevođenje računa, neslijeđenje tradicije, ni vjere, nego onako prepustiš se i onda normalno kad se pustiš niz vodu, voda te nosi. Pa ljepše je biti onako na obali noge malo. Metnut ovo ko što si ti sad pričao oko svojih valova, dok si pričao, ja odoh malo u Ulcin, pa onda odoh do Antalije. Baš si me ono lijepo preveo, a i sadržajna je bila, jako sadržajna. Na svašta me je evociralo. Tako da ti hvala na ovoj pjesmi.
1: Hvala na lijepim riječima.
0: Baš me je onako, mislio sam sa njom počet, ali eto, hajde, reko, prepustit ćemo se šta nam se spusti.
1: Nekako mi je val i moj, išto mi za toga je ova pjesma Indeksa, Budi kao more, valovi more imaju posebno jedno onako...
0: Mi u Mahali kažemo, šutaju valovi, šutaju valovi.
1: I što je za Mahalo interesantno bilo, puno je dobrih skakača, a loših plivača.
0: Pa nema, ona
1: naučila se, kratka, naučila kratka se na po, u pol metra skočiti na Popovcu ili na Bambaši.
0: U mene je jedan tetić, Fehim Rahmetli. On je tako skaku. Njemu glava izlazi, a noge tek ulazi. Ja ono, ne znam šta je, i Mujo Čusto Rahmetli. E, on ti je Čeljugovića. On ti je skočio sa Starog mosta. I šta će ti bit kad je to, on je bio momčić, davali su 300 naki hiljada za skokove. I kaže Mujo, a trebam kupit mater čumur, ma ja ću skočit, šta me briga. On je skakuo pod branom i sad je on otišao dole, to je sad ovako komisija, ali Mujo hoće da oproba. Kaže i moj velijaka, ja te nako u pantolama i u tenama i u kaput, ja sam kad je nako skočio da nemam straha. I kad je to bilo skakanje, on je skočio, ali sam se kad je razbio. Boga mi, kaže, je visoko. Došao sam kad je, onda mati kad je ribu privijala, sav crven bio ovdje po prsima.
1: To je baš karakteristično za, zna se da je naše more oko Zaostroga i Graca i obično kad se Rajlije najlaze, to je skakanje od stijena do molova, savršen ulaz i još bolji izlaz, ali baš za plivanje nismo nešto, nije nas Bog dao.
0: Pa nije, vidiš, da Miljacku preplivaš onda ispod brane, to je 15 metara. Ovaj doli bazen na Iliđi, isto tako od prilike.

0: Češ biti maratonac. Veljko Rogošić je mogao biti maratonac. More, pa plivaj. Možda ova omladina i ne zna ko je Veljko Rogošić. Ne znaš ni ti?
1: Neku znam kako ne znam, onaj dugoprugaš, jel?
0: Dugoprugaš, žešć.
1: Malo sam stariji nego što izgledam, tako da ga se sjećam. Iz bivše države. Djetinstvo malo nosi posebne stvari, posebne uspomene stvari iz grada, dijete na nekim posebnim pravilima i ponašanja. I evo, pomenuli smo da se znalo dođe čumur, pomogne se, pomaganje starijim, poštovanje, odnos i poseban, kažem, način odgoja i naravno uz vjeru, ali čak i ljudi koji nemaju vjere odgoje se na taj način. Ne znaju ni zašto su, ni kako su odgojeni na taj način, ali ta pravila ispoštuju. Ono što je karakteristično za vas, poznati ste kao dugogodišnji mujezin Careve džamije. Vi ste prvi gost u stvari s mem strane, s moje strane.
0: To mi je jako drago.
1: I uvijek je, evo, koliko god gostuju do sada, bilo uvijek jedna priča bila, nije moglo biti vakfnajm Begove džamije, nije moglo biti imam s ove strane, zbog, jel, naravno, objašeno, zbog poplava i da se ne ostane. I uvijek je ta priča između lijeve, desne,
0: pa vidi nešto, Gazija je bio jako pametan. I on je samo preduprijedio da se ne bi namaz ispustio, da imam mora da bude sa desne strane. To govori samo o njegovoj veličini, koliko je bio dalekovidan, koliko je bio oprezan i koliko je vidio vrijednost da džamija svaki vakat bude otvorena i da se u njoj klanja. A znamo da se svaki dan prouči hatma u Gazvinoj džamiji.
1: Ono što...
0: a sad hoću da ovo memli stranu, da malo nešto kažem. Još desilo se kod Hadži Hafs Haldefendije Hadži Mulića u Curku. Možda je na večer ovako u Bajram bio ili nešto, uglavnom bilo je malo šire društvo i bio je Hadži Alija Kutup, savratnik. I još je bilo. I nešto Hadži Alija okrenuo po ovoj memli strani. Hafiz je svakako na onoj strani, pa konta mogu
1: prednije.
0: Mogu šta hoću. A meni nešto teško. Te mi vamo jedemo zelenu salatu, ovi vamo još turšiju, de vam je kiseli kupus i paprike. Joj, meni je nešto ovako prokuhalo me. Ma Hadži Alija, ja tebe volim, ja tebe poštujem. Ali ja i Hadži Hafs je tude i Hadži Alija i svo društvo. Rekao Hadži Alija, da ti samo nešto reknem. Bujrum, efendum. Rekao, vi s ove strane, kad stajete na namaz, rekao, i okrećete se prema kibli, valja vam preko naše memle strane se okrenuti. Tajac. I Hadži Alija prestao više i rušio u našu memli stranu. I ja sam tako stao u zaštitu. A onda, je li Isa Bek, Baba Sarajva, na našoj strani? Pa je li Mehmet Hanđić na našoj strani? Pa je li Hadži Mujaga Merhemić na našoj strani? Jest. I evo Hadži Hafs Haldefendija prijeđe s one strane i vamo na ovu stranu. Jedino i Gazija tamo
1: drži.
0: More držat, pa da smo ono baraba, ali više ne damo pardona.
1: To je Hadža Pušina, evo da, ako sluša, ako će slušat Dino, on je imao opća reč da u stvari Mubarek strana, jel? Za memlu stranu. Interesantno je to.
0: Vidim Pušina. To mi je generacija, isto smo zajedno u osnovno.
1: Ne
0: u isti razred, ali
1: generacija. Opće to reći da nije onaj... Nemo kaže govoriti memlu, recimo Barek strana, upravo zbog ljudi koje smo pomenuli. A ono što je posebno interesantno je Careva džamija i taj neki...

0: Džamija je Careva džamija. I to je džamija u koju sam ja prvi bajram klanio. Baba me uzeo za ruku i kod dječaka od 6-7 godina odveo u džamiju na bajram i bio sam u desnoj tetimi kod prozora, tako da sam mogao vidjeti minberu. S jedne strane mi je bio babo, a s druge strane bio je, to ću kasnije saznat, od hađije Jabučara, Nasira, babo, hađasima ga Allah rahmetile. I onako men za bremede to nunom i bosanskom odijelu sa sarukom. I to je moj prvi bajram. Nisam ni slutio da će doći vrijeme da ja tu budem muezzin. A eto, bio sam skoro 30 godina. Razumije se, ja sam bio povremeni muezzin. Hadži Abdulganija i Hafiz Selim su bili stalni muezzini. Ja kad mogu i kad dođem, bivao sam muezzin. I jedne prilike Hafiz Selim, neko je pričao o mujezinima i tako, i sad on govori, kaže, babo rahmetli je bio prvi mujezin, Velija je drugi mujezin, a ja sam treći mujezin. Kako, rekao, ti treći, ti stariji od mene dvije godine, ti, pa ja sam, rekao, treći. Ne. Kako, rekao, ne. Ko je učio 999. hudbu Ezan na džume? Babo tvoj, Allah rahmetli. Ko je učio 1000. Pa ja sam učio. Ako je 1001. Pa ti si učio. Eto, vidiš da si ti drugi, a ja treći.
1: Red.
0: Tako je on to poredao. I sad ta 1000. hudba i ezan ima negdje na internetu. Men neko od sinova, ne znam koji je, pitka je, babo, šta piše, jedeba ovo popravi. Šta, reko, piše? Pa kaže, piše ezan Hadži Abdulganije, 1000. hudba. Ja poslušam. Ja učim. Šta ću, rekao, vam, pa vid, pa ovo mi je, rekao, najbolji kompliment koji sam mogao da dobijem, da mi ezan liči na ranim ezan, rekao, ništa ne barči, nema popravke, rekao, nek stoji tako. I eto, taj mujezinluk je moje pravo zanimanje. I ja sam ti ezane učio širom dunjaluka.
1: Te su priče već poznate.
0: Jesu.
1: Ali evo, volio bih...
0: Po ništa, evo, ja ću samo spomenuti četiri ezana.
1: Pa nadalje.
0: Najsjeverniji je u Štokholmu, u štokholmskoj džamiji. Na jugu, u Jemenu, u Sani. Na istoku, prva džamija koja je bila na tlu Evrope u Španiji, to je Marbella. Sad je tu sagrađena džamija i islamski centar. I tu sam učio i na istoku u Semerkandu u Registanu. Eto. I onda ovo vamo između, ja mislim da Hama nema države, da nisam ovih 40 što sam bio otprilike u svakoj je bio.
1: Široko. Pominju se Al-Aqsa i Eiffelov toranj.
0: Ja, jest. Jest.
1: Kako to izgleda?
0: Pa,
1: sad posebno, ako imamo u vidu koliko bismo možda željeli doći do Al-Aqse.
0: Pa eto, sad je nemoguće. Sad je nemoguće. A eto, Allah Dželešanu mi je omogućio da ja dođem dole. I nije samo u Al-Aqsi je to. Al-Aqsa je sveti hram. Ima jedan hadis gdje Hazret Peygamber sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, kad govori o proživljenju, pa ko će ustat prvi, pa nakon onih prvih i poslanika i šehida, i onda ustaju mujezini tri u harema. To su u Mekki mujezini, u Medini i u Kucu. I eto, to me je onako baš dojmilo da ću možda biti probuđen jako rano.

Interesantno je kako je došlo do toga. Kasnije ću proučiti ezan i u Betlehemu, u Hazreti Omerovoj džami, koja se nalazi preko puta crkve gdje se je rodio Isa alejselam, i u Nazaretu, ispod one najveće crkve na svijetu, gdje je živio Isa alejselam, ta kuća je u sklopu crkve. I dole ispod ima jedna džamija i tu sam zapravo saznao ko mi je dao da učim ezan u kucu. Nakon jacije prišao nam je mujezin i pošto je vidio da smo stranci, ova naša grupa, i u priču. I sad ostao smo ja i on, idemo zadnji i nako pričamo. Rekao, ti si muezin ovde. Kaže on, ja jesam. Rekao, ja sam muezin u Sultan Fatihovoj džamiji u Sarajevu. Ah, maš, sad on, kolega. Rekao, postoji li mogućnost da ja proučim ezan ovdje? Pa kaže, dođi na sobo i učiš ezan. Stvarno, stvarno. Ja tu noć nisam ni oka nauku. Što od uzbuđenja, što ne dao Bog da zaspijem pa da se ne probudim. Mada je nemoguće, bio i Hadžija Jabučar tada sa nama. On je sve budio i organizovao taksi da svi odu. I onda mi zadnja ekipa idemo. Ali sad sam ja u prvoj ekipi otišao da stignem da proučim ezan. I ja sam unišao u onu prostoriju, mikrofon je tu i učim ja ezan. Za sabah malko se razlikuje, ima ono as-salatu khairum minan naw, za razliku od ostalih vakata. I sad ovaj muezin prilazi meni s leđa i na uhom ovako iza leđa šapće as-salatu khairum minan naw, da ne bi slučajno kulio. Koliko je pažnje pokazao. I ja sam taj ezan proučio i sad proučio sam ezan i u Betlehemu, a tamo je mujezin, njega zovu Abdul Basit Palestinski, jer je podsjećao na Abdusameda iz Egipta, onaj poznati učač Kur'ana. Prelijep glas ima čovjek. I ja njega pitam, kaže, a može to, ali imam, daje dozvolu. I sad imam, dolazi, on njega pita i sad na arapskom oni pričaju, ja nešto malo na arapskom mogu, ovaj Sulejman lijepo engleski priča i on njemu govori da sam položio, a ako ti kažeš da more, more. I tako da sam proučio tu ezan. E sad, da se vratim na ovog Sulejmana u kucu. Poslije sabaha, kad smo se, odnosno prije nego što ću ja ezan proučiti, tu jaciju, kad smo se rastajali, selamimo se, on meni na kraju viče, hoda hafiz. I ja njemu odgovorim, hoda hafiz. Perzijski pozdrav. Bog te čuvao, Allah manet, što bi mi rekli. Ah, rekao, vidio ovoga čovjeka Sulejmana, što je fin, ali rekao, meni čini Bogam s geografijom, je tanak. On je rekao, nas neđe Bosnu smjestio u Perzije, neđe da mi perzijski pričamo. Ja to tako u svojoj glavi zamišljam. Međutim, nisam ništa komentarcu, nisam kome govorio, će ću to govoriti. Sad sam u Nazaretu i sad ja pitam ove ljude da proučim ezan. Niko ne priča engleski, sad mi valja na arapskom, te ja malo s nogama, malo s rukama njima objasnim da sam ezan učio u kucu, pa ako sam mogu tamo, rekao, mogu valjda i ovdje u Nazaretu to proučiti. Kaže ovaj meni, a ko ti je dao dozvolu da učiš? Rekao, Sulejman, muezin Sulejman. A on će ti ovako, a Sulejman Farisi,

0: Ja ovako u njega...
1: Perzijanac.
0: Perzijanac, čovjek. Mu jezin u kucu. I onda se lupim po čelu, ovaj čovjek dobro zna sve. Ovaj, i tako da je taj Perzijanac bio sebeb, on mi je dao dozvolu da ja proučim ezan u kucu. Ecet. A što se tiče Pariza i Eiffelovog tornja, nisam volao uopšte, imao namjere, to nije mi na kraj pameti bilo. Nego ti kao stomatolog, čim se neko nasmije, ti njemu gledaš četvorku, šesticu, jel u redu, nije li u redu, e tako i ja kad sam se popeo gore, profesionalna deformacija, ko da sam na munari, ah, rekao, pogleda, ah, ljepoti, baš ko da sam na munari. Ja se okrinim, nema nikoga, ovaj prijatelj sa mnom što je bio, jedin, i ja počnem ezan, ne previše, nego onako srednje. Između ezana i kameta, e tako je otprilike taj ezan moj. Sa tim nivom ovaj, jačine glasa bio. I ja sad učim ezan, jel hajja ala sala ili hajja ala fela, čujem ja dolaze koraci meni iza leđa. Ali ja ne pometam. Konta možda će me neko rezilt. Kad čujem na jasnom arapskom jeziku ženski glas Jazakumullahu khairan akhi, da te Allah nagradi, brate. I odošli neviđohi, niti sam se ja pitao dok sam ja završio ezan, oni su to malo prohodali i otišli. Eto, tom se je trefilo na tornju.
1: Pomenuli smo žagriće, pa poslije toga curak, naravno vezano za Carevu džamiju i za curak Hač Hafs, Halde Fendi Hač Molić. I Velija je jedan od najistaknutih učenika. Tu je vas nekoliko koji ste konstantno godinama tu bili.
0: Pa ja sam samo najstariji.
1: Samo najstariji, ja.
0: Samo najstariji, a ne po godinama nego po stažu. A hvala Bogu, svi su oni jako dobri ljudi i svi imaju vrijednosti van serijske, ali eto Hafs Mehmet se istakao sa tim što je završio Hifz, naučio perzijski, naučio njemački i jako, jako puno čita i zaista je izrastao u jednog učenjaka koji danas može što šta da kaže, može da da nasihat i jako lijepo Mesnevi ukaziva. Ja sam jedne prilike imao dojam kada slušam Hafsa, eto, i rekao sam mu to.
1: Pomenuli ste...
0: I Šabana moram spomenuti.
1: Šaban gađa svakako. Ja... Bila je nedavno jedna, evo danas ćemo slušati drugu neč Šabanovu, ovaj, bila je kad procvatu Bihar,
0: yes.
1: Jedna od najljepših, ne znam u kojoj verziji, ali ne znam se koja je ljepša od koje ovaj, izvedenih, i bila je baš sam je puštao ovdje u emisiji u izvedbi Šadrvan Koda. Curak je mahala na drugoj strani, odnosno ulica između Petlovanše i Starač Ismajlove i posebnost tog kraja inače. I u stvari obal i kraju cijelom je dao Hač Hafs, Hač Molić, kao magnet, dosta je ljudi dolazilo, prolazilo.
0: Još naravno.
1: Okoristilo se, mada ovaj, se moglo čuti i na hudbama u Carevo džami. U to vrijeme ko je imao sreću da bude prisutan, da dolazi na te hudbe, o tome jeste znalo u gradu Sarajevo. Šta bi to bilo interesantno, puno je priča, ja neću sad ponavljati, slušalci naravno mogu ovaj, puno je priča i o Hafizu i o ekipi koja je bila oko njega, interesantne stvari o tom, o njegovom životu, o futbalu, o jezicima koje je poznavao, o njemu i drugom Haldu, jel, jezicima i njegovom prijateljstvu, Halde Fendi Salha,

0: jednostavno.
1: Još je jedan bio Hald.
0: Još jedan.
1: Hald Varatan, njegov komšija koji je dobio ime po njemu, a je taj Hald Varatan je bio jako fin čovjek.
0: I o porodici i tako dalje, mnogo je već stvari znalo se i posebno jedna interesantna, obzirom da je jedna od rijetkih ili prvi put gostovanje na televiziji bilo. I sjećam se dobro pitanja Senada Čfezovića, kao šta se vidi u budućnosti. Pa, kao vidite li vi budućnosti, a Čavs kaže, vidim, znam.
1: Pa šta,
0: pa sve mi jasno šta će se desiti, pa šta će biti pa, pa jednom pa dva opće, sve mi jasno. Kako je jasno?
1: Vidiš, ja sam tad sjedio kod kamermana u studiju. I mogu sad javno reći da nije u cijelosti pušten taj intervju. Havs je koješta još rekao. Da li zbog uređivačke politike, televizije ili urednika, sad ne znam šta je, ali nije do kraja rečeno, a možda i bolje tako, jer je Havs u tom odgovoru razumije se da nije dobio senat
0: ono što je želio,
1: što je očekivo, sad čiriba čiribu, mislim ne možeš tako stvari posmatrat. Hazreti Pegamber kad se je vratio sallallahu ta'ala alejhi ve sellem sa Mirađa, pa ga onaj jevrej koji je bio, pa pitaju de jednu nogu, de drugu nogu, pa kako ću dići drugu nogu ako mi ova u zraku ne mogu pašću, pa kako si išao na Mirađ? Eto, sad ću ti objasniti, Hazreti Omer. E onda, Hazreti Omer, pošto je bio preko 2 metra, otprilike toliki mu je i štap bio kojeg je nosio sa sobom, onda ga je sfištrio po leđima i objasnio mu. Mislim, imaš zakone fizike, imaš zakone koji su ovdje na zemlji i oni vrijede za sve. Kad su iznimne situacije, pa onaj koji je uspostavio taj zakon, on će ga i ukinut, stavit će svoj novi zakon i tako on svojim prijateljima pokaže ono što mi ne možemo da vidimo. Hazreti Mevlana kad priča o prošlosti, kad priča o pojedinim poslanicima, pa on priča stvari koje nemamo ni u sirama, ni u Kur'anu, ni u hadisu, ali on nama objasni zašto. Zato što mu je Allah Dželšanhu pokazao do najsitniji detalj šta je bilo i kako je bilo. Jer Allah more šta hoće i nikom ne polaže račun. E tako i Hafiz, osvjedočio sam se ja puno puta da on jest bio vanredan čovjek, da je bio Allahov prijatelj i onako najinteresantnije mi je bilo u ovim drugim stvarima što se tiče dunjaličkim, ovo datum i ti događaj. Ovako pogleda samo u nebo i ovako i počne pričati te datume i tako. Ja imam dojam da on sad to isto kod da gleda na ekranu kako to priča i o tome. Inako bilo mi je to zabremedet kod njega vidjeti. A čovjek mi nismo trebali, nego je on trebao nama. A istovremeno i tim ljudima zatrebaju oni koji će da poslušaju to. I oni su trošili svoje vrijeme, svoj trud, da bi ovim ljudima koji hoće da čuju, da bi im mogli kazati, nasihat, da oni poslušaju i da im spase dušu. Jer naš dolazak ovdje na Dunjaluk je da potvrdimo ono što smo rekli u Alemi Ervahu, kada smo bili pitani od strane gospodara, nisam li ja vaš gospodar, da potvrdimo to što smo tamo rekli. I trebamo se plašiti ko Hazreti Alija što kaže, ja se bojim početka, ne bojim se kraja. Jesam li tamo ispravno rekao i postupio, pao na seždu. I eto, valja ovdje doći, spasiti dušu, jer duša će se vratiti odakle je i došla.

0: tako on sam ne poznaje tu materiju. Znači, Mesnevi Han ipak mora biti dobro, dobro potkovan čovjek sa znanjem. I inače, Mevlevije su kategorija učenih ljudi. Podrazumijeva se da su puno slušali i da su čitali. I ta čila koja obično kod drugih tarikata traje 40 dana, kod Mevlevija je 1001 dan. To znači više od 3 godine. A čila znači
1: osamljenje.
0: I kako te čile izgledaju? Eto, ja sam ulazio u nekoliko, jednu sam samo povirio u jednom gradu u Turskoj, u džami koja je samo od drveta. Nema eksera. Nije ekser ukucan u džami. Ešrefolu džami se zove, a i grad se čini se zove tako Ešref. Ili se ne zove
1: Bejšehir.
0: Bejšehir. A Ešrefolu je džamija.
1: Selđička stara džamija.
0: Yes.
1: 800.
0: Jesi li bio u njoj? Jesi vidio?
1: Nestvarno.
0: I jesi li vidio kako je čovjek riješio taj problem da drvo to ne strada od crvotočine?
1: Onim bazenom.
0: Na sredini je napravio bazen i otvoren je krov i kiša pada i drvo svako dobija dovoljno.
1: Kao klimatizacija stara 800 godina.
0: Baš kao klimatizacija. Ovo je...
1: Vlaga.
0: Ovo je samo obezbjeđivanje dovoljne količine vlage za drvo. I sve je na klik-klak. A vidio si u desnom čošku džamije je ta čila. Sad su stavili staklo. Ne znam kad si ti bio. Ja sam bio i kad su bila vrata, otvoriš pa moraš unići. A sad su skinuli ta vrata i stavili su staklo i hodaš preko tog stakla, ono debelo staklo. A šta je klimatizacija prava? To sam vidio u Sani, četverospratnica od gline. I imaju tunel vertikalni i strujanje zraka i ti sjediš unutra, vani je 40 temperatura, ti sjediš na 20 u kući. Što su ti Jemen? Ljudi iz Jemena.
1: Rekli bi siromašni.
0: Ko siromašni? A siromašni su oni koji,
1: najbogatiji
0: koji govori
1: u svijetu
0: o njima. Pa Hazret Pejgamber sallallahu ta'ala alejhi ve sellem spomenuo je Jemen i Šam i rekao da je mudrost, hikmet je u Jemenu, mudrost, a bereket je u Šamu, u Siriju, Damasku, gore. Eto, te dvije pokrajine.
1: Vesel Karanija se i dan.
0: Pa Vesel Karanija. Eto, ja sam, nisam mogao otići, nažalost, to je bila 2010. A nešto su se unutra poinjadili. Nisam mogao ni do Hadarul Meuta otići. Ja kažem, pa što ne mogu vam, pa na autobus, ako ne mogu avion, mi je vraća se dan nakon mog leta. Kaže on meni, you have wrong color. Eto, loša mi boja, nisam.
1: Previše bijel,
0: kaže, skidaju ove bijele i onda ucijenjuju i tako, ti inaki hajduci na putu, što je bilo.
1: Svega je sad
0: čega. Svega, ali eto, hajde, nejse. Jemen je...
1: Uglavnom, Jemen je čila, čila posebna u Mevlevijskom tarikatu.
0: 1001 dan.
1: Mevlevije su, kao što rekao ste, i intelektualno i učenjem specifični, dosta je tu i ovog umjetničkog, da tako kažemo, a na prvu se može reći
0: pa umjetničkog. Pa dobro, jeste, ali, vidi jednu stvar, ti kad uzmeš Sema, on ima ta tri.
1: Kod Naja od
0: Naj je opet posebna priča, ali sam zikir njihov je učenje ilahija, muzika koja to prati i Sema.
1: Plese tamo.
0: E vidi sad...
1: Da malo približimo slušalcima.
0: Ja, vidi nešto, ti sad kad uzmeš da se to odvija u jednoj prostoriji, mora biti velika prostorija.

0: i da odjeća koju nose semazeni, one palerine, da svu tu muziku i taj glas ne treba mikrofon ni zvučnici, oni to svojim okretanjem nose taj zvuk do najzadnjeg onoga gore čovjeka koji ih sluša. Eto, to je recimo interesantno. A onda to što oni rade u stvari preslikano je ono iz kosmosa, kretanje planeta oko sunca. U ovom slučaju sunce je šejh, a ovi derviši su planete. I to se ti fino gledaš, isto kod da gledaš sunčev sistem, kreću se, vrte se oko svoje ose i oko sunca, oko šeja. Onda onaj crni ogrtač i kapa, on je dunjaluk, a onaj gore je nišan. I ima to sad, mislim da bi nam trebala jedna cijela emisija, da se samo pojasni sema. Ali Hazreti Mevlana, Hazret Leri, samo je jednom u životu napravio sema. I to je bio inspirisan onim kazanđijom što je kuckuo tamo. Njega je to podsjetilo na svog gospodara i on je krenuo. Ja eto imao neko predanje iza Hazreti Ebu Bekir, da je, čini mi se, ili je isto tako u sema. I onda ga Hazreti Omer ufatio za nogu i prizemljio ga. Ko kad je
1: Hazreti Omer? Hazreti Omer. Zadužen za prizemljavanje.
0: Ja. E, ti sad govoriš o čežnji. Čežnja jako je potrebna. Ako nema čežnje, kako, šta će čovjeka pokrenuti? Mi čeznemo za ahiretom. Mi čeznemo za džennetom. Pa ako nam je stalo do dženneta, ili ako nam je stalo samo do Allaha Đelešanu, onda ćemo poduzeti korake koji će nas dovesti do toga. Ti čezneš za svojom dragom, pa ti svašta nešta uradiš da bi joj udovoljio i da bi se sastao sa njom. E tako je i ovom životu. Mi treba da čeznemo za dobrotom, za činjenjem dobrih stvari, za solidarnošću koja se u vrijeme rata jako mogla vidjeti, pogotovo u Mahali. Na jednom šporetu 20-30 kuća je peklo hljeb. Nisu smijetali ti ljudi. Čak bi neki ponesi 2-3 bilje da ne bi oštetili
1: domaćina.
0: Pa onda kod nekoga samo ima bunar u avli. Pa eto ti svi ljudi kod njega na bunar. Niko ne smijeta. Domaćinu tom ne smijeta što će njemu proći kroz kuću 100 ljudi dnevno. Pa i u tvom komšiluku od ovoga Tonca i u njega su prolazili.
1: Morao sam pomenuti.
0: Prolazili da natoči je vodu.
1: Ljudi s jezera, odnosno s Koševa, znaju.
0: I onda kad je neko gladan, daj da ga ugostiš, da ga počastiš. Ovdje je bio na studijama moj prijatelj, doktor Nedžad Drešević iz Tuza. I on je ostao sam ovdje. Zaratilo se i ostao je u ratu. I ovako s vremena na vrijeme ja bih ga zovni njega i Zihni i žena otišla u Konjic. Njih dvojica su bili gosti moji na iftaru. Da onda u meni hađinca spremili pitu od riže, pa bi metni koju perku luka, bibera i onda to folira na burek. A od Germije je pravila je pohovani mozak. Pa nešta ovako, svašta. Uglavnom, ta jedan iftar, ona je to sve načinila. Bog joj dao svako dobro. Oni su se obandačili. Pa šta je ovo, otkud ti ovo, šta je ovo,

0: Anom dolazim kod njega, Hafs rekao da ga zovnemo, on je nešto bio bolestan, nije mogao u Carevu džamiju, trebalo je nešto izdevamiti. I on kaže, zovnite Hadžaliju, zovnite Hadžiju Deniza, Kalajđića, Hafs, Selim, Šaban, ja i, ne znam, sedmero nas je trebalo biti da proučimo to u Carevoj džamiji. I sad ja vičem Šabanu, rekao, ja nisam vješt. Hadžali, rekao, tim si mu bio. Haj, rekao, sa mnom malo. Ko Šaban, hajmo. I odemo mi. Biba nam otvori vrata, Hanuma njegova, Hadžhanma. Eno ga, kaže, dole Nabašiće. I mi sad dole Nabašiću siđo smo. On nešto kopa po Bašiću. Odmah on vaci lopat, motiku šta je bilo, hajte bujrom, i u onaj šadrvan njegov, mi uđo smo, šerbetnjak je, kahva je tudeva, kahva mi sa ona imenca, kod Hadžalije ima kave, sjedo smo mi, natočujem Filđan Šaban u meni, i on meni nudi cigarom, u njega su sve bez filtera, ja znam šta je cigara, men sad nekako, ne znam, malo čovjek dovoljno, sad još da ne nas časti puši Šaban i ja, Šaban uze, ja rekao, pa evo rekao, ja čovjek, ja izvodim oni VBR-ovi, drina s filterom. I ja uzmijem cigaru, a kaj more biti ti da vamiš ove filtere? Ma eto, rekao Hadžalija kad ima, ma ne, kaj nikakav problem. On otvori laticu ovako ispred sebe i dvije šake pune, ali sami filtera. Evo, kaže, bujrom filtera.
1: Sve poskidu.
0: Šaban, opa oni one sve su nestruje. Šaban je pao sa stolice i ja se pošao smijat. A, rekao Hadžalija, e neš, rekao, više ja ću sad kad me ponudiš zapalit, pa pušim ja bez filtera, nego ja sam...
1: Posebno je ovaj, u tim derviškim pričama i krugovima, postoje taj odnos prema cigari.
0: Ja što
1: kad
0: radim?
1: Neko ono kažu da posebno pokloni ili ponudi u stvari.
0: Derviš Mahmut je on.
1: Ja kao nepušač znam
0: ja,
1: to.
0: On bi vaku pa baci kutiju cigara, otvori i on sve vaku.
1: Pobaca
0: u teki u kući džabilu, znaš, i tako je častio Allah rahmetila, i on je bio mu jezin također u bijeloj džami kod Salih Efendije rahmetli Ibriševića.
1: Bijela džamija, vratnik.
0: Vratnik, jest. Derviš Mahmut.
1: I uglavnom, uz pomoć grada Konje, sagrađena je tekija na Jekovcu, na Kovačima, gdje se redovno otad u ovoj formi koju dan danas
0: jest.
1: Sedmično, srijeda, tako bude.
0: Ja srijedom u pola osam. I to nam je glavna preokupacija. Tu imamo mi još nekih aktivnosti. Uglavnom, ona je centralno zbivanje. Eto, uveli smo sad još jedan lijep adet, već smo napravili jedan krug. Svake hefte Hafizu proučimo hatmu, petkom iza džume. Onda imaju i ovo jedno udruženje žena, bave se ručnim radovima, slikaju rad na aluminijumu, onome na onom staniolu, i još nekih radova to imaju, i one drže te aktivnosti.
1: Mnogo je bilo i humanitarnih aktivnosti, ja nisam ni pomenuo, evo za koliko je mislija, već blizu smo kraja, Islamic Relief i humanitarne aktivnosti koje su rađene još od 92. godine, ali pošto smo blizu kraja, ima nešto interesantno još što bi se, aj prošle sedmice smo uz priču o arheologiji pomenuli, i da se podsjetimo tih priča, Bakr Babina džamija uz most Čumurija i Kalin Hadžalina džamija pored pozorišta su borbom, aktivnostima svojevremeno Hadžhafsa Hadžmulića i vas srećom od nakupina svega što je bilo od zemlje i tako dalje

0: sam sa radom tamo, ti 28, 29 godina koliko sam radio, radio sam, hvala Bogu, to je sad zatvorena stranica jedna, sad imaju novi ljudi, oni će pričati o novim aktivnostima, ono što sam ja radio, zato mogu džavab dati. I dobro je da ima institucija koje osluškuju one ljude koji su u potrebi. Eto, samo treba naći one ljude koji su unutra da to čuju i da pomognu. Kao što je Hazreti Omer hodao po gradu pa gledao kako, pa onda uzeo naravno hranu pa odnio onome kome je trebalo. Ali eto, on bivši emirul mu'minin, bivši vladar, tako se je ponašao. Ali eto, danas društva malo drugačije izgledaju, a ovo ostalo što se spomenuo
1: za džamije, za
0: to je jedan baška vid napora i borbe kroz šta smo prošli, to samo Allah dragi znade. Čovjek sa 90 godina dođe u park i klanja. Eto, uzmi sad, evo meni je 62 sad, ja ne znam bil sad mogu. A on...
1: I to konstantno.
0: A mi smo od 6. dana Ramazana do 1. dana Bajrama klanjali svaki dan podne ili džumu, kad je petak džumu. Na potezu Bakr Babine džamije. Ali eto, ta Bakr Babina džamija nije je bilo moguće restaurirati na njenom mjestu, obzirom da ulazi dobrim dijelom ispod ulice Hamdije Kreševljakovića. Tako da je uz dozvolu Komisije za kulturno-historijske, za očuvanje kulturno-historijskih spomenika, moguće je bilo napraviti džamiju takvu, tih gabarita, ali da ne nosi ime Bakr Babe, jer se ne nalazi na autentičnom mjestu gdje je bila. I onda smo, dole smo bili, bio je sa nama Mustafa Resić i on je bio načelnik par excellence. Zaista je bio da se ta stvar uradi i evo ovom prilikom ga selamim. On je zaista bio vanredan. Vanredan u tome. Prije njega je bio Škaljić, eto i on je, na koncu konaca razgovarali smo. Ali kad je on došao, u njegovom mandatu se to uradilo, završili smo to sve i sjećam se, evo sad mi je pred očima, sjedimo mi dole u zgradi te komisije i viće on mene, šta ćemo? Rekao, ne, moraju sad završiti, vozaju nas danima. Kao, ma nećemo nić, ostat ćemo ovdje dok ovo ne završi. Ma ja šta, Mustafa, rekao, ostat ćemo ovdje, ne idemo dok ne završi.
1: Noć tako.
0: Ja, i tako da, ali to je već bio finiš. Što se tiče Mustafi, ali ovo što se tiče Hadži Hafs Haldefendije, ja nakon mogu samo da budem sretan da smo ga poslušali i da smo krenuli sa njim u to, jer je on 6. noć Ramazana, 5. noć Ramazana došao u Carevu džamiju i iznio taj problem da se ovdje prevrću u grobovi naših predaka. I onda smo mi iza te travije otišli kod njega kući i dogovorili da sutra idemo dole i da ćemo probati da tim ljudima objasnimo da to ne radi. I onda smo počeli klanjati podne svaki dan i to je trajalo i onda su bili razgovori.
1: Kaže, ustrajnost i strpljenje, ustrajnost se pokazala kao, kao i u ovom slučaju. Na početku smo emisije govorili o tome kako će proći ovih dva sata, evo prošlo je skoro dva sata, završavamo, već smo u

0: medijsko vremenu, što bi rekli, a i prošli put sam rekao da da i poslije ovih vijesti bi moglo ostati još jedno 2 sata priča. U svakom slučaju vam hvala na gostovanju.
1: Evo, na čemu, bilo mi je zadovoljstvo, obzirom da si, brat mog bivšeg kolege i mog prijatelja Nevena. Ja sam se rado odazvao, mada i tebe znadem, ali neko njega. Pa sljedeći put kad budeš zvao Elvira, zovi me.
0: Sve da skupa budi. I Šabana ćemo zvati.
1: A Šabana samom zovi.
0: Dobro, dragi slušalci, pratili ste 17. izdanje Mahalskog noćnog programa. S vama su bili urednik voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Emir Pokrklić. Novo druženje zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak 22 sata. Ugodan noći, do slušanja.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.